0: etwa sa enada no ene onyame e ka kire ne ma se enye no kure
1: yes
0: owo echi hebrew e ka kire se ye wo ade bi wo ho aye friends atemmu
1: yes
0: na atem atembu no